0: kabisa iye aisudoriye asho leng Sylvia kore solo songolo sida yuleng rewa mm-hmm. yoso ngwana ya malaga ni ora tikita mola ni ngoni karibu sana ebuko de eyob tomonare tomonare mm-hmm. yob 1212 yes mm-hmm. nejo ile ngai tena kenya
1: yes
0: na kayo ni ndiga kaya au so mushi maki dogo tu
1: mhm
0: ore ya kele ngole lege maketa
1: yes
0: nya ikirita do rara
1: mhm
0: nejo etie ngeno na guta twe murwao
1: etie ngeno na guta twe murwao
0: mhm kile ngole lege maki ajo ya nyiranyo Yes. Na
1: yes.
0: Onari kira kureti.
1: Mhm.
0: Tera pe ndipa colleges.
1: Yes.
0: Ni jiyo kire ngendo leng. Na ndi dol rasari kitwa. Dol yene me ndo kana
1: yele. Me
0: ndo na yele. Na ronje dol ne ne maranje ne kwen ne pu.
1: Eh.
0: Ndol bibir pe lwene kaja.
1: Nello.
0: Ami ngora nya jo kombe kere shene nguna ja.
1: Mhm.
0: Ni kira ora.
1: Eh.
0: Mhm. Kera shene nguna ja.
1: Ni
0: kira ora. Ora abi ndo alu angengenu baada ye pole pole.
1: Yes.
0: Ba ija damu lapo na bali ko na bali conversation. Ni yulu ajo kombe.
1: Kayo
0: la baba bana le me yolo.
1: Yes.
0: Kayi na jugo singa langa ida na ganye fisinga na ngai na ngai yo.
1: Yes.
0: Tonywa ke pokri shara.
1: Mhm.
0: Ma nyelo na kitwa.
1: Ole
0: ke yanyes. Ehe. Mara yo laje ne tiengenu.
1: Yes.
0: Ma ba toni.
1: Mhm.
0: Tonke jek enye.
1: Enye.
0: No ne ba yeso. Ide ban kar ne na yeso na bolo.
1: Yes.
0: Kaju yolo na tini.
1: Mhm.
0: Ne mi yeso. Yeso ne ngoro ndo iwenya na.
1: Mhm.
0: Ne homanya kanisa. Atwa tungana kitwa.
1: Yes.
0: Alo aton. Metengene ningorora la herlenya na
1: ningoruni
0: ningorunde ala turkijiji pokin
1: metumi
0: nibuya arma adeta kanisa de egra ton
1: olungana kitwa
0: tonke jako olungana kitwa aya ingeno ore ngitwa pokin ne ringeno amero duan kumu
1: kabisa
0: na anjeli ni ma arbing gra sha jora ben kara naje ni asabe na roki na anjabe kuna yo kipe no roki nyo
1: Enna
0: suluhu
1: mm-hmm.
0: Ashu ya walara na wata kudani mm-hmm. Yibu nwa nyamalu
1: kabisa
0: ama yibu nwa la utunga nak
1: mm-hmm.
0: Oino saki yoko nena ba teniasa
1: yes
0: kala uni ya muu wan
1: mm-hmm.
0: Yeruke jenganisa
1: mm-hmm.
0: Mikida sidu na ala shumba
1: yes
0: nimiga alo lukua
1: uh-huh.
0: Ame kona kiki masai
1: yes
0: nimiga sidu kanisa nasi ajo nasi nanu nimiga sidu na ala kisuma duye toki
1: iha uh-huh.
0: Todua rasi
1: mm-hmm.
0: Ni akuna egira na anyo
1: egiti
0: yake
1: yes
0: ni akuna ne egiti yake
1: uh-huh.
0: Meara na do lusu
1: mhm
0: uh-huh. Ami dungi ndo ikike ya shumba do na nda baya
1: yes
0: mi dungi bibili kibibili kali
1: mhm
0: uh-huh. Ami ris do na gashu
1: yes
0: mi dunda ke masai
1: mm-hmm.
0: Na kai na jo ole nyengiro ne ronkiara
1: yes
0: ne ma ko la ngai na ka nyajo ne wujeti ngino na guratua
1: mm-hmm.
0: Ni akopita aniki
1: kabisa
0: sio mtiago ngana ye na ngino na tinyo
1: atwa
0: ne nyagaje wele ningunuru ne tiari ranga dori olarin
1: yani
0: lungana ko ora larin na doru ne nje o te ningunuru ne nje ningumba
1: kabisa
0: ne nje nyabe jor masa ne nje or morlo ongon
1: aha
0: na or mbuat ongi shirat
1: yes
0: o lungana kidoe gira garon
1: mhm
0: ngore be bwaki ne jor kiyo lo
1: mhm
0: mesida lo kiyo
1: aha
0: ashi
1: mbuara
0: kina
1: yes
0: Kior ninyi,
1: mm-hmm.
0: Kage mwa orotunga nikiti. Amigibu yiyo ndo na jie emotions.
1: Uh-huh.
0: Mm. Ole beji, ha! Ndeba yi adejwa nga meridumere pangari dumanyo.
1: Yes. Orotunga
0: nikito. Na baraki nini.
1: Nini nisho.
0: Pole pole.
1: Ni yolu wa jonyo ina.
0: Ni yolu wa jonyo ina.
1: Ole lo
0: kiyoi. Ole ndo kinaji.
1: Ole lole kai.
0: Ole nja malilo.
1: Yes.
0: Ole nja bayi akilo.
1: Mm-hmm.
0: Kior ninyi nyo. Orotunga ni.
1: Kito.
0: Na kwa kaina juga lani ngunda na kenya. Mungkin kayak mereka ngulang aja ya nyusar payah yang gitu.
1: Ya nyusar payah.
0: Nih jangan ngulang aja orang lain kaya itu ngulang. Nih mungkin rumah itu ngulang. tomorrow la dogoya ngo limit sala la dogoya diga jona na jangu na ngitu morua
1: na
0: jo ya njira na no ngutu ni
1: me
0: jangu le tejo
1: ni
0: jangu ngo lo sala to leng ayar da gran kaye gila mu hor da nagan
1: kabisa
0: a dilo runga na marana ni amu ne wo yeti ngino
1: yes
0: ngitro eti ngino ewangan olo show mayen fm

0: kire choro
1: enchangulo
2: eremayan
1: wala na gradi ya jingwena ngwara macho la hiningoni
3: yes.
1: Nena de app ni kicho ene midemax
3: waves wala na app
1: yes
3: na nyingi nchyo nuri yok angara ni imi naro lengangi
1: yabai
3: ama mara ni jitu toro judo nuri yok shumo nangu omo google play store arashu app store
1: yabai
3: shumo download na app na kuri yata na di minuri yok
1: Aitwa baraki. Ni hivyo yore na apa la ini ngoni?
3: Yes.
1: Na enetipat. Na? Si shinora beura ni ajogi. Ine rade mamu.
3: Ni.
1: Ine yutwe na ke kaja. Ambode mara mingi.
3: Yes.
1: Kikiligia na ke. Keti kidogo. Mekito mitandai.
3: Yeah.
1: Na kile jana jake. Ngoro nyo.
3: Ina app.
1: Yes. Ina mara na app holding.
4: Oyaleyo. Mayanefe.
5: Oyaleyo.
4: Oyaleyo. Yeleyo.

0: Kedimwage? Negra. Ni maintained ini.
1: Yes.
0: Negra ni maintain kabisa. Mera haraka. Mera basi na igona la ningoni. Amoi eldona umunda don kumoga jo lagai kapi ko lagai.
1: Mhm.
0: Jo lagai ke golo kon.
1: Yes.
0: Ni jo lagai corruption.
1: Mhm.
0: Ajo national pleasure.
1: Yes. Kai
0: kan yo sa duwel.
1: Ha ma duoro na.
0: Ah mera le gwaru ka ile siasa.
1: Eh
0: ma ka jara mpaka da kanisa. Ni se ngar sa nyoro. Ni jo ba sangala ngai ra sa demo kosa.
1: Mhm. Pasara chebeño.
0: Ni kwaga de yipina ke bala.
1: Ade
0: ne ba ageño.
1: Makosa.
0: Noro ro se de kanisa na ke benga sira hi.
1: Mhm.
0: La ba ino kuni. Benga sia en. Ni shuye rendo. Ni endle sia. Hai sira ke de mai gusa.
1: Idoro kanisa.
0: Idoro kanisa.
1: Ndu radi nyo ndawo kanisa nuri aboro
0: chani. Ni le ra wan sarende. Bala ni lo nya.
1: Ai
0: rendo. No ndawo enjama.
1: Mhm. Manyole na kanisa.
0: Mhm.
1: Manyole ni fulani.
0: Kai bo sia. Yuli aje da sangara na jero na jero na je.
1: Yes.
0: Ni banda kanisa alo. Kanyo re shola ni mo ni power de Kenya yi. Na onye ndo na ji. Eri kore.
1: Mhm.
0: Me ba on rande sedano.
1: Ah ah.
0: Me ba ande persutisho.
1: Mhm.
0: Te ke la ba ndo na ji ndesho. Ege mangi ire ndesho. Ni kwa dala ga ni anje pampi.
1: Yes.
0: Baka na ona ji da be mangi istra da lasima.
1: Mhm.
0: Ki sida ga ge. Ki wa ke kotini.
1: Mhm.
0: Mera gori ni gba je mingi la ga ronyo.
1: Mingi la ga ronyo
0: office. Kabisa kabisa yani.
1: Ndongo ya. Minimpi.
0: Minimpi. Ya drama, drama, drama, drama.
1: After drama, another drama.
0: Ndongo ngolo yok la ngolo lelo fela Tanzania do sidano le.
1: Yes.
0: Mhm. So ndongo ngolo sidano?
1: Olen.
0: E tu ya lele ga dungani?
1: Ah ah.
0: Ki goro nyambala ne yoge rice. Ore ndongo ngolo ngero na ti olorika.
1: Mhm.
0: Kashigili ana bimya kufakant.
1: Yeah.
0: Mbangane ya unyo.
1: Pane wala karungani.
0: Ya wala karungani.
1: Aye aisho mbaga ndari naje.
0: Yes. Baiwa ngananu.
1: Ah.
0: Ida do nyimba kunejo ora baiga na same kurati.
1: Ah.
0: Ya sudari nye sheria yake katiba.
1: Mhm. Mhm. Nishura ujumbe.
0: Yes.
1: Enuraba ngolo najo.
0: Nishura room. Na igwa na rege.
1: Eh.
0: Nishura room. Na sika appointment.
1: Kabisa.
0: Nishura room. Na das lorungani vetting.
1: Mhm.
0: Nishuru room na nishuru lorongani na mamaji.
1: Yes.
0: Ya, me ndoke na.
1: Ah ah. Ure nyuro ni juu aibanga.
0: Ah ah. Amri ni nyongola ni jibanga na gea ungole crisis.
1: Yes.
0: Nuna juu constitutional crisis.
1: Crisis.
0: Yes. Mgea wana office vacant kika janyo. Ah ah. Yitulu nya ya una, nababuli nabone.
1: Mm-mm.
0: Kifanga yisida.
1: Yes.
0: Ama sana yola inungo nina. Kiongori na jina na awari Kenya ini na repie kisuja.
1: Mm-hmm.
0: Ahe gaina mfano. Niki emulate
1: Namfano
0: Niki juwere lele Nera asanyo
1: Ntoki
0: sidai Ule siyo kilarikenya hii Maiga
1: Kabisa
0: Maru sujai
1: Yes
0: Kendo sana nana rebe yek suja Mwana nakanyi na nipi yengu wanailo bayan
1: Mewu duwaka yuri yari
0: kenya hii Niki rukumewu kenya yuri yiyo
1: Yes
0: Ndo berek seminars
1: Mera yere ingiri conference Na yuri yeyelu ngana
0: Yuri yuri yuri yuri ye Larikoku le siyasa
1: Largo
0: le Disney.
1: Arañe, yes.
0: Largo le
1: Lorki Gigini.
0: Largo lo alcha era ramar yo lo turri.
1: Mhm.
0: Lo alcha manya le chango la ga insi jisulu.
1: Yes.
0: Mhm. Ta malo turu be de.
1: Tonje
0: mabugudo. Tonje ke bangik.
1: Mabugudo.
0: Mhm. Na bayra lo nyororo.
1: A
0: de mure ki yo
1: ye. Te besho dini ba.
0: Na ya ke ne ba le gwan ya bala ya ke ara cha malo lo turu.
1: Oru
0: na jana salasho na no salasho dari no salasho ke yulu no salasho waro gunu ngon
1: neje dai mabugu
0: neje nda kasagu ngape ye ha me gona rumuri ara chama ngaja ya de sile neje meba ke wala liga de lobsali le cooperatives ai sitagi
1: yes
0: pe gaja
1: pe miru ke aji
0: lele treasure no sor benne lultur
1: Eranye bugu. Me nyene ni ne joni panga.
0: Ni no sala yani ormoko se kabisa.
1: Mhm.
0: Ore ro biyani.
1: Emogurai.
0: Rada je no sa keti akir mi ambi sayni.
1: Mhm.
0: Amme je dara meti.
1: Ah.
0: Keri mi ganyo.
1: Keri mi ro biyani.
0: Mi ambi sayni. Yoldum se ya janda na wala kat mi adu wala ka ye keri mi sidum sayni.
1: Yes.
0: Anda bal nagtu pressure na bajin ni arara.
1: Mhm.
0: Amme kala ke ambi sayni.
1: Kweli.
0: Ne me na ba do yo je bindu biara pressure.
1: Ah ah.
0: Ma ba ngona ngana kunyenyo.
1: Mwako nanga wenda unye
0: pressure. Yago. Tanga sagu wanga. Gira ila yungoro nyo.
1: Yungoro na robieni.
0: Nja kai bosha ele. Ola ini mon. Kai nyoro ipe eh wona de Kenya ini kaja. Nere pa.
1: Lorikan.
0: Kai nyo. Enana sho yoma de pa nyo.
1: Lorikan.
0: Lorikan. Kangasan eh kangasan nani ngin tengena rara mare jo. Lo ngolo osolo alais lo kitong ngoli mhm amol ngolo kitong ngoli by the way nambari lo locho ni jisulu
1: nejo
2: enkiguana oramadie o kiolong ewiki erishara negedere nege magemba naibirta yuoka kiro locho
3: Ero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
2: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376